На людське мої осуд спіч, нігде тарі не мам скріч, нігде їст ми не даї, так си шептам потаї.